kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade centre nacionalne.

mjesta. Biće samo godina u nizu, spasenje daleko, Bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja bit će Deutschland.